Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
2: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбард.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: може тільки любов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Соколь з тобою поруч.

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь з тобою поруч. Мелодія на то. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Погоди зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Івана Михальчук та Олександр Безус. Підтягнутий, усміхнений хлопець у формі прикордонника привернув мою увагу. І, як виявилося, не на мить, а на все життя. Подарувавши синочка та донечку. Сумую за чоловіком, але, дивлячись на сина Олександра, розумію, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. Так дружина Тетяна згадує своє знайомство з чоловіком Василем, а нині для усіх нас героєм-захисником Безусом Василем Петровичем. Син Олександр вважав батька своїм товаришем, а найприємніші спогади – це спільно проведений час з татом. Юлія, дочка героя, пригадує лагідну посмішку татуся та солодкі смаколики, на які ніколи не скупився її тато.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Безус Василь Петрович народився 19 грудня 1985 року у селі Банчене Герцеївського району Чернігівської області. Мама Олена Іллівна розповідає, Василь був моїм первістком. Завжди усміхнений, добре, але і впертий. Постійно крутився біля батька, навчався чоловічих справ, а головне – ставив мету і досягав її самотужки. Рано почав працювати, бо хотів довести усім, що він – чоловік. І може – все. Клята війна забрала у мене сина, а у дітей – батька. Сумую. Прагнення до самостійності проявилося у Василя ще у середніх класах школи, пригадують рідні. Намагаючись утвердити свою незалежність від батьків, він з 12 років почав працювати. А допоміг йому самоствердитись рідний дядько, майстер Коваль. Навчивши набивати чеканку на блясі, Василь швидко освоїв цю справу, оскільки був працьовитим і талановитим. Так, сусід Петро Миколаєвич згадує Василя як роботящого хлопця. Коли б не звернувся до нього, Василь завжди був готовим допомогти. Чи то дрова порубати, дерева обрізати, сміття вивезти, стати підсобником на будові, чи просто разом випити горнятку кави. Сподіваюся, що його продовження я побачив в образі сина Олександра, який надзвичайно схожий на батька. Говорить Петро Миколаєвич.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Полеглий герой Василь Безус навчався в Горбовській середній школі, що на Чернігівщині, яку закінчив у 2002 році. Однокласниця Марія пригадує, традиційним у нашому селі було святкування Меланки. Молодь завчасно готувалася, підбирала костюми, а Василь був натхненником дійства. Він організовував духовий оркестр, адже дуже полюбляв гру на трубі. Пам'ятаю Василя й у клубі. Чемний, веселий, завжди готовий до забави. На жаль, сьогодні багато хлопців з нашого села, які стали на захист батьківщини, повертаються додому на щиті. З болем говорить однокласниця Василя Марія.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався в професійному училищі. У 2004 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Великі Мости нашого району у прикордонних військах. Так, під час одноденної відпустки, мандруючи містом, познайомився із галицькою красуною Тетяною. Закохався і невдовзі одружився. Молода родина вирішила жити у місті Сокаль, де і народився їх первісток Олександр. У 2008 році, який так схожий на батька. І, як говорить дружина, дивлячись на сина, розуміє, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. А для сина тато довіку буде гідним прикладом для наслідування, як і для донечки Юлі. Спогади про його лагідну посмішку і про смаколики для доні назавжди збереже її пам'ять.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Справа родом із дитинства, ковальство допомогла забезпечити свою сім'ю і реалізувати свої таланти. Так Василь почав займатися виготовленням кованих виробів на замовлення. Однак Василь був не лише майстром, а й патріотом. У 2015 році пішов добровольцем в АТО, вважаючи це своїм обов'язком. У цей час вдома на нього чекала приємна звістка. Народилася донечка Юлія. Прослуживши рік, повернувся додому і продовжив займатися улюбленою справою. А з початком повномасштабного вторгнення, під час мобілізації на особливий період, 5-м відділом Чернівецького районного відділу ТЦК та СП був призваний на військову службу 17 березня 2022 року і почав захищати батьківщину.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Василь Безус, військовослужбовець ЗСУ, служив старшим сапером інженерно-саперного відділення взводу інженерно-саперної роти військової частини А-36-31. Брав безпосередню участь у бойових діях на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, виконуючи спеціальні бойові завдання. 26 жовтня 2023 року у селі Роботино Запорізької області старший солдат, воїн Василь, прийняв свій

Освітлій пам'яті героя Василя Безуса присвячується. 1985-2023. Назавжди 37. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
3: 063 687 11 98.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: чи дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Пресвятейшего Вселенского Кирилла, Папу Римского, за блаженнейшего Патриарха нашего, Святослава, за Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирьигоря, и за боголюбивих єпископів наших Кирпетра, Кирмихаїла, чесне пресвітерство, Христі, діаконство, за весь причетний людей, Господи.

zamislit se.

0: святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: У тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на

святу, пречисту, предблагословену, славну, владицу нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе одного, і все життя наше Христово віддаймо. Бути благий, людинолюбний Бог, тобі славу посилаємо в цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

звільнившись від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по-людськи, з уваги на неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті

освячення і кінець життя вічне, бо заплата за гріх – смерть, а дар ласки Божої – життя вічне в Христі Ісусі.

одного разу, коли Ісус увійшов в місто Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його: «Господи, слуга мій лежить вдома розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо я підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: йди, і він йде. І тому ходи, і він приходить, і слузі моєму зроби те, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли: «Істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком, Яковом в Царстві Небеснім, а сини царства будуть викинуті геть в темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І слуга видужав

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, що ми можемо навчитися від нинішньої Святої Євангелії? Що можемо навчитися від того сотника, який проявив такі чесноти, як милосердя до свого слуги, який проявив велику віру, який так само проявив слухання, бо слухати можна, а ось слухатися, це нам деколи не вдається. І тому навчимося від нього, від того сотника, хоч тих три чесноти, щоб якось нам далі в християнському житті було добре жити. Найперше він виявив сотник милосердя. Господи, слуга мій тяжко хворий, ісцели його. І ми чуємо, як те милосердя виявляється, то він не просить за себе, навіть за своїх рідних, а просить за слугу, вказуючи на те, що всі люди – це є діти Божі. Що так само до всіх людей, потребуючих і не потребуючих, потрібно з великим милосердям відноситися. Нехай Господь дасть нам таку чесноту. З милосердям відноситися найперше до хворих, немічних, а потім вже і до всіх людей. Потім виявляється велика чеснота віри цього сотника. Він каже, я недостойний, щоб ти війшов в дім мій. Римо-католицька церква, якраз оці слова, я недостойний, щоб ти війшов в дім мій, промовляє перед причастям. Перед святим причастям, коли приймають тіло і кров Господня до своєї душі. Виявив велику віру вчителя, хоч був сам поганин, представником іншої держави, іншої влади, але виявив таку сильну віру і порівняв такою своєю вірою з воєнною логікою. Господи, скажи слово, і видужає слуга мій. Бо я кажу, маю воїнів, кажу тому приказ, іди, він іде, тому приходи, він приходить, тому роби те, він робить. Виявив сотник велику віру. І щоб таку віру виявляли ми беззаперечно. Маючи на увазі, як діється військо. Християнське військо. І якраз скажи тільки слово. Слово Боже. Ми всі слухаємо Слово Боже. Кожної неділі. Буває так само і через свята слухаємо. Слухаємо Слово Боже, але чи ми є слухняні? Так само, якби наші діти. Він не слова чують всі, але деколи як горох до стіни. Нічого собі з того не роблять. І чим більше кричиш, тим більше не слухають. Так само і деколи в нас виявляється те саме. Ми слухаємо Слово Боже, але не слухняні йому. Та як та Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї, бо вона добре слухалась і сповняла ті слова Божі. І ще одне важне навчання. Ісус Христос подивляв його віру. І каже, я не знайшов між народом вибраним такої віри.
і дав пророчі таке слово, що багато прийдуть із сходу, заходу, із півночі, і засядуть Авраам і Царство Божого. А ті, які слухали і не слухаються, будуть викинуті геть в темряву кромішну. Це і попередження так само і до наших людей, до нас. Якщо ми не слухаємося, будемо викинути геть в темряву кромішну, і прийдуть інші за нас, і будуть виявляти плоди послуху. Нинішній Євангелії так само Господь залишив нам тайну святої ілопомазання. І там в Євангелії читається так: якщо хто хворий з вас, нехай прикличе пресвітерів, нехай молитву сотворить над ним, помазавши єлеєм во ім'я Господні, і молитва віри спасе недужого. І Господь простить йому багато провин. Ми деколи нехтуємо цим таїнством через невіру. Бо людина сумнівається, не вірить, чи поможе, чи не поможе. А особливо, коли приходять останні хвилі життя, коли ми важко хворі, реанімація в нашому житті прийде для кожного із нас. Якраз о тому важко хворому дуже важливо чинити з вірою тайну святої олеопомазання. Бо воно допомагає, хтось приходить з вірою. Господь підніме його і дасть ласку, прощення всіх провин. Може, вже навіть говорити не може. Не може нічого казати, але Господь через ту велику ласку дає прощення всіх гріхів. Так що навчимося і пам'ятаємо про це. І не занедбуємо цієї великої тайни. І нехай милосердний Господь дозволить нам, та як той сотник проявив, зростати в тих чеснотах милосердя, віри, послуху і скріплятися благословенням Божим. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всіх!

Святейшего Вселенского Архиерея, Лева Папу Римского, за блаженнейшую патриарха нашу, святую славу за преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашу Кир Ігоря, и за боголюбивих епископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, за тих, що служать і послужили святим храмі цим, за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер наших.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на весь український народ і в час війни захистив щитом своїй всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають Батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво.

Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храму цього братства, сестричного Христа.

спящі небожих, лежачі, розпасіння. Зачастую повернення додому воїнів наших, воїна Андрія, воїна Іоанна, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, воїна Романа, воїна Петра, воїна Володимира, воїна Ігоря, воїна Тараса, воїна Володимира, без зникло Вячеслава, без зникло Ігоря, без зникло Михайла.

Мария, Ольга, Христина, Александра, Меркель, Марія, Вікторія, Ольга, Світлана, Юрія, Степана, Юрія, Гумира, Теодорчика, Ігоря, Юні, Давидка, Галини з родиною, Світлана з родиною, Галини з родиною, Оксана з родиною, Петра з родиною, Михайла з родиною, здоров'я, спасіння Боже, благословіння, воїнів Тараса, воїна Андрія, Юрія, Михайла, воїнів, безвісті пропавших, Романа та Юліани, Ольгу, Романа, здоров'я, спасіння Боже, благословіння Боже, милосердя для Сергія,

Англії, мають Клотерію, Берез, зрос, спасіння, благословіння, запрошення, погоду духа для Вадима, Яна, зрос, спасіння, Боже, благословіння, Тимофія, Роберта, Коксент, Аліни, Кіси, Галини, Лідії, Лілії, зрос, спасіння, Боже, благословіння.

років. День народження Дмитра, родини 19 років, Лідії Мар'яни Руслан Надії, Марії та Юрій Ольги, родини, день народження Даниїла, 18 років, здоров'я, спасіння Богу, Галини, день народження, 64 роки, день народження Тані, 63 роки. День народження Максима, 15 років, Назара, Андрія, Тимофія, Стефана. Здоров'я, спасіння Боже, благословіння. День народження Дмитра, Назарія, 33 років, Дур'яна, Марія, спасіння Боже.

вас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужиного і всякої смертоносної рани, промому всі, Господи, вислухай і милосердно.

0: і славу силаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І тільки вірніше, і ще в мирі, Господи.

архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий, діаконський, монаший чин. Богом пережений народ наш правління і все військо благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві і своїм завжди, нині і повсякчас.

страхом Божим поданню Господеві помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся, щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословен, з присвятим і благим і животворчим Твоїм духом нині повсякчас.

Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті, правильно.

0: дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати причесним і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа –

святого ученичи Снідарю, Господеві, помолімся, що предилюбний Бог наш, прийнявши у святий над небесними, снежуртовний і приємний запах духовності, славно божества благодать, і дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи.

Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христове.

покаюся тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твоїх на Господи, а насилення душі і тіла. Боже, будь милостив мене грішного, Боже, очі торги помилуй мене. Вище слана грішив я, Господи, прости мені. Твоїм я Отця і Сина, і Святого Духа.

navi kiwi kiwi.

дячиш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твої охорони, освяти тих, що любить красу дому твого. Ти їх прослав Божесно твої силу і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму дару, церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти, що сходить від тебе, оця світла, і тобі славу і подяку поклоні засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла Єжись храм, во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотоустого, святих безрибників Кіра Іоанна, і же принесення мощей дне світло пам'ять звершуємо святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, якими Іоанни всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий, і

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії. В 12 і 18 годині. І в кінці 18 години буде молебен до Христа людинолюбця, вечірня з Літією. Бо завтра велике свято для Сокаля і Сокальщини, престольний праздник святих апостолів Петра і Павла. Отже, завтра, понеділок, 8 година 30 хвилин, перша свята літургія і освячення води. Потім о 11 годині утрення і в 12 годині архірейська літургія. Приїжджають до Сокаля 4 архіреї. Із Харкова, із Парижа, той наш земляк. Так що гідно зустрінемо і гідно відзначимо наш праздник. Знаємо, що зараз така велика спека по всій Європі. 45 градусів, навіть більше. Люди не витримують і помирають на сердечні захворювання. Сотні померших, як від тої спеки. Ось і тому ця спека сунеться тепер на нас. Але нехай Господь за молитвами святих апостолів Петра і Павла так само дасть нам гідно зустріти той праздник. Хтось під деревом, хтось в церкві, і одночасно так, прославимо Бога, бо ми війшли в працю наших дідів і прадідів, які побудували церкву, ту добру школу побожності і віри, і повинні бути вдячні їм. Отже, ще раз нагадую, що архірейська літургія розпочинається о 12 годині, а потім вже наші українська молодь Христові частування на подвір'ї храму. Такі дні, як вівторок, четвер і суботу, служба Божа в 9 годині за померлих, вівторок то буде по презент, щоб згадати всіх тих в 9 годині, хто відійшов у вічність, заповів нам згадувати в молитвах. А 18 годині вівторок за здоров'я і молебен до Христа, людинолюбця, то вже останній раз. В четвер пам'ятаємо, що буде свята година, 17 годині. І в п'ятницю літургія так само 9 годині за здоров'я, 18 годині за померлих, в суботу 9 годині за померлих, 18 за здоров'я. Наступна п'ята неділя по зісланню Святого Духа, 400 літургій. Перша літургія, 8 година, 30 хвилин. Друга свята літургія в 10 годині, третя в 12 і четверта літургія в 18 годині. Так само маємо нині важне прохання, що до нас звертається навіть не бо він до реанімації, волонтер, Тиндик Олег Іванович, 89-го року народження, волонтер по дронах. Його фірма виготовляє дрони. Він навчає збивати ворогів і ворожі дрони. І, на жаль, попав сам. Дуже важке поранення. І тому зараз в лікарні важкохворий, зранений волонтер Олег просить о молитву і пожертву. Ми не відмовляємо ніколи. І нехай Господь благословить всіх жертводавців. І нині так само і просимо, як той сотник, за того слугу, за того волонтера Олега, щоб Господь зцілив його, щоб він далі помагав у нашій армії. Бо нас, власне, завдяки тим дронам ми йдемо до перемоги. Отже, нехай Господь благословить всіх жертводавців. Також їм за благоденствене і мирне життя, здоров'я і спасіння Боже, благословіння подай Господи слугам своїм, парафіянам того храму цього священного Єрем, храма цього братству, сестрирству, хористам, жертводавцям, намірені давшим, воїнам нашим, що стою перені додому, воїнам нашим визнання з полону, бо обережні Україні наші скоро завершення війни, і всім, хто визначає день своїх родин, і Богу подяку складаємо, благословення ласку,
Устима 8 років, щоб ростав Богові на славу, батькам на потіху, тобі народ на пожиток. День народження Маркіяна, благословення ласки Божої, день народження Ірини, благословення ласки Божої, день народження Янка, благословення ласки Божої. День народження Дмитра, 19-річчям, благословення ласки Божої, здоров'я вся родина і ця церква. Здоров'я, спасіння Бога, благословення Юлія, 16 років. Благословення ласки Божої, успіхи в житті і навчанні. День народження Надії, 66 років, Богдана, 64 роки. Благословення ласки Божої, день народження Людмили, 38 років, Назарія, 36 років. Благословення ласки Божої, Максима, день народження, 15 років, успіхи в житті і навчанні. День народження Гані, 63 роки, благословення ласки Божої. День народження Галини, 64 роки, благословення ласки Божої. День народження Даниїла, 18 років, успіхів в житті і в навчанні. Здоров'я, спасіння Бога, Дмитра, день народження, 19 років, успіхів в житті і в навчанні. День народження Євгена, 60 років. І всі, хто визначає день своїх родин і Богу, складають подяку, о благословіння на многі.

ще мені підказують, що в суботу, 18 годині, літургія за здоров'я і апостольство доброї смерті, молитви на оздоровлення. Слава Ісусу Христу!

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Соколь, с тобою поруч.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
4: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
5: Або за телефоном 093-428-56-84.
4: 093-428-56-84. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
3: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Чого так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь, с тобою по

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є, що перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Соталь.

0: його брехню. Вона його несильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Я, а ти до мене, ну?

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас! Папа!
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Соколь, с тобою поруч.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093-428-56-84.
1: 093-428-56-84.
2: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дзідзьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті» – спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Івана Михальчук та Олександр Безус. Підтягнутий, усміхнений хлопець у формі прикордонника привернув мою увагу. І, як виявилося, не на мить, а на все життя. Подарувавши синочка та донечку. Сумую за чоловіком, але, дивлячись на сина Олександра, розумію, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. Так дружина Тетяна згадує своє знайомство з чоловіком Василем, а нині для усіх нас героєм-захисником Безусом Василем Петровичем. Син Олександр вважав батька своїм товаришем, а найприємніші спогади – це спільно проведений час з татом. Юлія, дочка героя, пригадує лагідну посмішку татуся та солодкі смаколики, на які ніколи не скупився її тато.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Безус Василь Петрович народився 19 грудня 1985 року у селі Банчене Герцеївського району Чернігівської області. Мама Олена Іллівна розповідає, Василь був моїм первістком. Завжди усміхнений, добре, але і впертий. Постійно крутився біля батька, навчався чоловічих справ, а головне – ставив мету і досягав її самотужки. Рано почав працювати, бо хотів довести усім, що він – чоловік. І може все. Клята війна забрала у мене сина, а у дітей – батька. Сумую. Прагнення до самостійності проявилося у Василя ще у середніх класах школи, пригадують рідні. Намагаючись утвердити свою незалежність від батьків, він з 12 років почав працювати. А допоміг йому самоствердитись рідний дядько, майстер Коваль, навчивши набивати чеканку на блясі. Василь швидко освоїв цю справу, оскільки був працьовитим і талановитим. Так, сусід Петро Миколаєвич згадує Василя як роботящого хлопця. Коли б не звернувся до нього, Василь завжди був готовим допомогти. Чи то дрова порубати, дерева обрізати, сміття вивезти, стати підсобником на будові, чи просто разом випити горнятко кави. Сподіваюся, що його продовження я побачив в образі сина Олександра, який надзвичайно схожий на батька. Говорить Петро Миколаєвич.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Полеглий герой Василь Безус навчався в Горбовській середній школі, що на Чернігівщині, яку закінчив у 2002 році. Однокласниця Марія пригадує, традиційним у нашому селі було святкування Миланки. Молодь завчасно готувалася, підбирала костюми, а Василь був натхненником дійства. Він організовував духовий оркестр, адже дуже полюбляв гру на трубі. Пам'ятаю Василя й у клубі. Чемний, веселий, завжди готовий до забави. На жаль, сьогодні багато хлопців з нашого села, які стали на захист батьківщини, повертаються додому на щиті. З болем говорить однокласниця Василя Марія.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався в професійному училищі. У 2004 році був призваний на строкову службу, яку проходив у місті Великі Мости нашого району у прикордонних містках. Так, під час одноденної відпустки, мандруючи містом, познайомився із галицькою красуною Тетяною. Закохався і невдовзі одружився. Молода родина вирішила жити у місті Сокаль, де і народився їх первісток Олександр у 2008 році, який так схожий на батька. І, як говорить дружина, дивлячись на сина, розуміє, що часточка Василя живе в ньому і стає легше. А для сина тато довіку буде гідним прикладом для наслідування, як і для донечки Юлі. Спогади про його лагідну посмішку і про смаколики для доні назавжди збереже її пам'ять.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Справа родом із дитинства, ковальство допомогла забезпечити свою сім'ю і реалізувати свої таланти. Так Василь почав займатися виготовленням кованих виробів на замовлення. Однак Василь був не лише майстром, а й патріотом. У 2015 році пішов добровольцем в АТО, вважаючи це своїм обов'язком. У цей час вдома на нього чекала приємна звістка. Народилася донечка Юлія. Прослуживши рік, повернувся додому і продовжив займатися улюбленою справою. А з початком повномасштабного вторгнення, під час мобілізації на особливий період, 5-м відділом Чернівецького районного відділу ТЦК та СП був призваний на військову службу 17 березня 2022 року і почав захищати батьківщину.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Василь Безус, військовослужбовець ЗСУ, служив старшим сапером інженерно-саперного відділення взводу інженерно-саперної роти військової частини А-36-31. Брав безпосередню участь у бойових діях на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, виконуючи спеціальні бойові завдання. 26 жовтня 2023 року у селі Роботино Запорізької області старший солдат, воїн Василь, прийняв свій

свідрій пам'яті героя Василя Безуса присвячується. 1985-2023. Назавжди 37. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Золота колекція хітів минулого століття.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'яструми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми у собі. Живо на світі поруч ти і я. Та в кожного своє на серце.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Цокаль з тобою по

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, бо наче батько край у нас

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

повинна сяти. Один док, іслі ти моїх колій, не намокни мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.